0: tie aben wo ha e wo nhira efem untie bia start niti e djuma die bia utia e ube ye nhira
1: oni pada se nya wona manwa mu wo wi